قلبي احلى ذكرى روح يا صرها قمت من جفن عصرة العايش بلا يا اهل شنو اللي صابره العايش بلا يا اهل شنو اللي صابره

0: ويا اهل البيت الامثال مو اول مره متعودين مو اول مره
1: فدوا اروح لك
0: لاخر مره
1: نقضي الحواز ان شاء الله.

0: نترجى يا صاحب الزمان يا رحمن يا
1: يا كاشف حظه.
0: هلا فدوة فدوة. ايه يا رحمن يا

0: وشقد شاف مناله بس يشوفه ويخطاره بس
1: يشوفه ويخطاره
0: بيته تهدم مرتين